resne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: Glas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: City.

0: Radio City.
1: Feeling like a drop in the ocean.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: City.

Sami hiti. Radio City. Oh, I leave quite an impression.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
1: City.

vroč vikend, današnja poletna sobota prinaša temperature vse tja do 31 stopinj, jutri bo še nekoliko bolj se segrelo ozračje do 34 stopinj in vmes nekaj več oblačnosti. Na cestah je v tem jutru že kar nekaj posebnosti. Na Štajerski avtocesti je pri priključku Celje zahod proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam nastajajo zastoji. Zastoji tudi proti Kopru in tam je tudi torej na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila med Vrhnikom in Logatcem zaprt počasni pas. Čaka se tudi na Podravski avtocesti med Gruškojem proti Hrvaški. Kolona je dolga približno 2,5 km. Če na tvoji poti opaziš še kakšno posebnost, lahko sporočiš na servis 211 041 211 211. Pa srečno!

jutro na soboto, 15. avgusta. Natalja, se bom družila s tabo in ja, danes je tudi dela prost dan, ki se je leto žal odločil, da se bo pač usidral naravnost v vikend. Tako da tisti dodatni prosti dan, ki bi ga med tednom precej bolj cenili, ne, je leto šel pa, dio in mimo. Je pa danes Marino vnebovzetje oziroma veliki šmaren, eden največjih krščanskih praznikov, tako da se romari odpravljajo v številna Marina svetišča, najbolj znane množice, torej se zbirajo na Brezjah, pri nas na Štajerskem pa na Ptujski gori, tako da je ta dan tradicionalno eden največjih romarskih dni v letu. Mi nikamor ne bomo romali, ostajamo tukaj za odlično glasbo, tako da dobro jutro in lepo praznično soboto ti želim.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

Dobro jutro v sobotnem dogajanju. Če še nimaš načrta za ta vikend, potem si na pravem mestu, ker imam zate en kup predlogov. Vse dokler se bomo družili danes, ti postrežem z njimi. Najprej nekaj za najmlajše, zato začnemo v Mariborskem mestnem parku. Poletni art camp se tam nadaljuje čez vikende, med 10. in 19. uro, brezplačne ustvarjalne delavnice, pa igre, športne aktivnosti, pa tudi pravljice. Recimo ob 10. danes o Mucku, ki je mislil, da je lev, kasneje v popodnevu pa še na sporedu glasbena predstava Kovček teta na obisku. Tudi v Lutkovnem gledališču danes za mlajše občinstvo ob 10. zverinice iz Rezije. Otroci bodo današnjega dogajanja zagotovo veseli in ko je otrok zadovoljen, je tudi starš, a ne?

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Poslušaš Radio City in na City Kompas, nadalje se družim s tabo in zate gledam po dogajanju. Če si med tistimi, ki izlet naraje načrtuješ okoli vprašanja, kaj bomo jedli, je današnji odgovor precej preprost. Ptuj. Tja se namreč vrača odprta kuhna, tako da lahko kosilo sestaviš si po svoje in predvsem iz več različnih kuhin, zraven pa popiješ še kaj osvežujočega. Potem pa ni treba takoj domov, prehod po starem mestnem jedru, vzpon na Ptujski grad, zvečer pa lahko ostaneš še na prostem, tam se namreč obeta, torej na Grajskem dvorišču, kino brez stropa, danes na sporedu film Song Song Blue, skratka Ptuj, lahko danes mirno vzameš za celodnevni izlet, najprej nekaj dobrega na krožnik, potem pa malo mesta in za konec še film pod zvezdami.
2: City Weekend, City Weekend Kompas.
3: Malo mesta in za konec še film pod zvezdami.

0: 30 stopinj. 6 stopničke više gremo jutri, ko se lahko segreje do 34 stopinj. Prihodnji teden pa bo vročina nekoliko popustila.
1: Na ta praznični vikend je pričakovati povečan promet predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v okolici romarskih središč in svetišč. Trenutno je na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški približno 2 km zastoja. Promet se upočasnuje tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če na tvoji poti opa še kakšno posebnost, nam jo lahko sporočiš na servis 211, torej 041 211 211 in srečno!

Dobro jutro na 15. avgust. Natalija, jo preživljam s tabo. Zaradi prazničnega vikenda je pred nami tudi eden na prometno najbolj obremenjenih vikendov. Opozarjajo na prometno-informacijskem centru, tako da vse do ponedeljka bo promet zelo gost, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška in seveda v obratni smeri. Dodatno gnečo pa bo jutri povzročil še konec počitnic v nekaterih delih Nemčije in Švice. Zato bodite še posebej previdni, kolikor ste na poti, saj veš, ustrezna varnostna razdalja, dovolj vode, kakšen postanek več in predvsem mirni živci. Srečno, če si v avtu in lepo soboto, kjerkoli že si.

0: traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
5: City. Vikend Kompas.
6: Si na frekvencah Radio City, danes skupaj brskamo po dogajanju in če je zate pravi poletni vikend tisti, kjer nekje igra harmonika, diši po hrani in obstaja precejšna verjetnost, da boš prišel domov malo pozneje, kot si načrtoval. Ja, tudi takšne predloge imam v rokavu. V Svetem Juriju Obščavnici danes tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo praznuje in to kar 140 let delovanja. Slovesnost se začne ob 14. uri, ob jubileju pa bodo prevzeli tudi nov gasilski priklopnik. Od 11. naprej pa na Rogli, Rogla Fest, festival žara in piva z skupino Skater. V Prlekiji oziroma v parku Doživeti Križevci danes ob 14. brezplačen dogodek Kmečki bal, ki je namenjen praznovanju lokalne tradicije in skupnosti. Možnost za fajnce med pa nudi tudi Vurberg, ker ob prazniku Velikega Šmarna oziroma Vurberškem žegnanju čez dan poteka dogajanje pri gradu. Ne smemo pa pozabiti še ene gasilske veselice danes v Savinski, torej za Bukovica, gasilsko tekmovanje, srečelo, hrana, za otroke napihljiva igrala, za glasbo pa bo poskrbela skupina Zakapane. Tako da, Zakapane, išli malo na okoli in se imeti fajn. Fajna muzika tudi na Radio City.
5: City, Vikend Kompas.

0: Glas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtoval iz Trzin. City, Weekend Kompas.
3: Natalija sem s tabo v...
2: Dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudba v salonu Xpeng Avtoval iz Trzin. City, Weekend Kompas.
3: Natalija sem s tabo v tej praznični soboti, 15. avgust in...

gostja večera prihaja z vrhunskim koncertom Severa Džurin z bendom. In če se ti po koncertu še ne bo mudilo domov, med festivalom vsak večer med 18. in polnočjo obratuje tudi rock tržnica na Lampretovi domačiji, kjer vrtijo glasbo z vinilk. No, ob 20. v Lovrencu še koncert Zorana Predina, v letnem kino Minoriti danes filmski večer ob 21. Midva Lutkarja. Izbire torej na pretek, samo premakniti se bo treba od doma. City, Weekend Kompas.

in vroč vikend, najvišje dnevne temperature danes do 31 stopinj, nedelja prinaša, lahko rečem, vrhunec vročine z okoli 34 stopinjami. Na cestah je povečan promet, predvsem na poteh med Avstrijo in Hrvaško. Na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški je zastoj, zdaj dolg približno 3 km. Na Štajerski avtocesti se čaka med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoji, pa tudi pred priključkom Šentil v smeri Avstrije. Če na svoji poti opaziš še kakšno drugo posebnost, smo tukaj na servisu 211, sicer pa srečno. Sobota, 15. avgust, dobro jutro ti želim, Natalija, sem s tabo. Marino nebozetje je danes, kar pomeni tudi dela prost dan. Leto se je pač ta dan usidral naravnost na soboto, torej med vikend. To med drugim pa pomeni, da so trgovine, nakupovalni centri po večini zaprti, verjetno so izjeme tiste male trgovinice. No in praznični soboti potem sledi še jutri, torej nedelja, tako da imamo pred sabo kar dva dneva nedostopnih polic, olala. Verjetno zdaj poznaš to situacijo, ko so trgovine odprte, ne rabiš ničesar. Ko so zaprte, pa nenadoma ugotoviš, da doma nujno potrebuješ točno tisto eno stvar, ki je nimaš. 364 dni lahko živiš brez nečesa, ampak ko je trgovina zaprta, postane pa to življenjsko nujno. Ah, kaj ćemo, tako je pa življenje, ne? Ampak jaz se tolažim s tem, da smo vse te neki improvizatorji, a ne? Pa, lepo soboto, še naprej.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si Lucky Kido.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.
2: Gremo naprej z našim City Kompasom. Natalija, te danes vodim po dogodkih. Pravzaprav smo prečesali vso današnje dogajanje, tako da zdaj kukamo, kaj se bo dogajalo jutri. Če se ti bo jutri zjutraj oziroma malo kasneje ljubilo recimo na kakšno kavo, na počasen sprehod, potem zavi tudi v mestni park ob 10.30 v tamkajšnjem paviljonu zaigra pihalni orkester Gorna Radgona. In ker se že tam lahko ostaneš še na poletnem art kempu, tudi v nedeljo, tam številne delavnice vse do večera, tako da ponovno med 10. in 19. uro tam fajno dogajanje. Glavna predstava jutri, ki se bo odvila v poznem popodnevu s simpatičnim naslovom Fuj gosenica. Torej, kava v roke, en krog po parku, malo glasbe in če še imate otroke, art camp. Čisto dovolj za eno tako odlično, počasno, nedeljsko dopoldne.
0: City Weekend. City Weekend.

0: Casino.se vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.se.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: City, vikend, kompas.
5: Poslušaš Radio City, Natalija, sem s tabo tudi v City Kompasu. Še nekaj idej je ostalo za kakšen nedeljski izlet, oziroma da nimaš potem razloga, ne, da ostaneš doma. Jutri v Lutkovnem gledališču Maribor ob 10. uri predstava o vrabčku, mišku in palačinki. Še pred njo o 9:30 pa ogrevanje pred zaveso. Če bi raje šli malo iz mesta in se ti zaluštajo grajske zgodbe, lahko nedeljo izkoristiš za grad Rače. Tam pripravljajo poletno doživetje v gradu Rače in grilovi etnološki zbirki. City Kompas pa ti tudi jutri kaže s prstom proti Vurberku, tam bo dopoldne potekal 21. veliko šmarenski kolesarski maraton, tako da je to možno za vse, ki bi nedeljo raje preživeli na dveh kolesih kot na kavču. In če bo potem ostalo še dovolj energije, lahko greš zvečer v Ruše. V okviru letnega odra Ruše bo ob 18. na trgu pred občino Ruše koncert skupine Leonard. To je tudi zadnja ideja tega vikenda, kam bo šel, pa je zdaj samo še tvoj problem. V nadaljevanju skupaj še malo prelistamo po dogodkih za prihajajoči teden.
4: City, vikend, kompas.

Po svežem jutru nas čaka precej vroče nadaljevanje dneva ob sončnem vremenu. Danes temperature vse tja do 31 stopinj in tudi jutri ostajamo v vročem poletju še više temperature do 34. Občasno vmes nekaj oblakov. Na cesta kar pestro to praznično soboto, če se torej odpravljaš na pot, si predvsem v smeri morja in mejnih prehodov pusti nekaj rezerve. Na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški je trenutno okoli 2 km kolone, na Štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem v smeri Avstrije, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa zaradi varnosti predor občasno tudi zapirajo. Gost promet pa tudi proti Primorskim. In še naprej velja, če opaziš še kakšno posebnost ob tem, lahko sporočiš na servis 211. Dobar dan, ti želim poslušati Radio City. Natalija, sem s tabo na to praznično soboto. Mimo grede, danes je na sporedu prvi večni derbi te nove sezone. Ob 20:15 se bosta v Stožicah pomerila Olimpija in Maribor. No, v tekmo pa kluba vstopata v precej različnem razpoloženju. Vijoličasti so trenutno vodilna ekipa prvenstva, skupaj s Celjem še edini neporaženi. Na štirih tekmah so prejeli samo en zadetek, Olimpija, na drugi strani pa predzadnja s tremi porazi in že z zamenjenim trenerjem. Tako, nekaj športnega in nazaj med odlične hite. Uživaj!

0: zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortwing. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortwing, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: City Weekend Kompas.
4: Dober dan, ti želim še malo druženja. V City Kompasu, Natalija, sem s tabo. Zdaj se spogledujemo z prihodnjim tednom, ker tudi od ponedeljka do četrtka ne bo treba čakati na vikend, ne, da se nekaj oziroma da se kaj zgodi. Precej živahne bodo ruše, tam se torej nadaljuje letni oder za otroke, recimo tam lučkin oder z družinskim programom, pravzaprav vsak dan, v torek, recimo še večer musicala, v sredo komedija Mama je umrla dvakrat, v četrtek pa prihaja še Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica. Tudi v Mariboru bo nekaj izbire, v kulturnem inkubatorju bodo od ponedeljka do srede potekale brezplačne delavnice animiranega filma, v četrtek pa se lahko preselite še k minoritom. Ob 17. uri tam Coprnica Dragica, ob 18. še Huda mravljica, večer pa bo ob 20. uri pod hrastom zaključil Adi Smolar. To so torej minoriti. Če pa te vleče bolj v naravo in bi prihodnji teden začel nekoliko prej z vikend občutkom, pa se v četrtek na Treh kraljih na Pohorju začne tudi mednarodni festival Roots in the Woods. Tudi med tednom več kot očitno kar nekaj razlogov, da ne greš naravnost iz službe domov.
3: City Weekend Kompas.

0: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
3: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
4: City, Weekend, Kompas.
5: Skupaj smo na frekvencah Radio City, Natalja, ti delam družbo, še nekaj sem ti dolžna. In sicer petkovo dogajanje za prihodnji teden in izbira je kar dobra. V Mariboru se lahko recimo v petek odpraviš k minoritom. Ob 18. bo na programu, oziroma bodo na programu odbite arktične. Kar dobra, v Mariboru se lahko recimo v petek odpraviš k minoritom. Ob 18. bo na programu, oziroma bodo na programu odbite arktične zgodbe. Ob 20. pa večer tam prevzame ta slon in sadež. Če

0: in povabilo ni potrebno. Še ena čisto drugačna petkova možnost pa je grad Urberg ob 20. uri elektronski večer Pulse Castle z Simonom Emejem. Pa tudi pri Treh kraljih se nadaljuje festival Rules in the Woods, da ne pozabim. Tako da jaz mislim, da smo ti vse izgovore, saj se nič ne dogaja, tudi za naslednji petek pravkar vzeli.
1: City, Weekend, Kompas.

dan bo večinoma jasen, do približno 31 stopinj se bo ogrelo ozračje, nedelja bo še bolj vroča, se lahko temperature ponekod dosežejo ponovno tja do 34 stopinj. No, teden pa prinaša več oblakov in nekoliko nižje temperature. Če se odpravljate na pot, še vedno računajte na povečan praznični promet. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer pa tudi predore zaradi varnosti občasno zapirajo. Ter še naprej zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona dolga približno 2,5 km. In med Pesnico in Šentiljem je zaradi okvare vozila zaprt tudi počasni pas. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra, na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški pa je približno 1,5 km zastoja. Če opaziš še kakšno novo posebnost, nam lahko sporočiš na servis 211 041 211 212.

Lep dober dan, ti želim na to praznično soboto. Natalija sem tukaj in ti delam družbo. Je pa danes 15. avgust. Marijino vnebovzetje oziroma veliki šmaren, eden največjih krščanskih praznikov in pri nas tudi dela prost dan. Zaradi tega so danes polna Marijina svetišča po Sloveniji, med najbolj obiskanimi pa tradicionalno Brezje, Ptujska gora, tudi Sveta gora. Je pa danes nasploh eden tistih dni, ne, ko se je na pot dobro odpraviti z nekaj rezerve, promet je namreč močno povečen, pravzaprav že od jutra, na naših avtocestah nastajajo ponekod tudi večkilometrski zastoji. No, za mirne živce imam odlično glasbeno podlago in ti želim lepo soboto še naprej.

0: hraniti krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
5: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
4: Okej, okay, grema.
5: Ko me čakam?
4: Jaz tudi.
6: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to.
7: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
2: City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. greva najprej v Max klub Velenje, potem pa greva še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, greva.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še pa nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Svimo.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
7: City.

0: 30 stopinj, vreme bo jasno in sončno, jutri še bolj vroče, najvišje temperature tja do 34 stopinj.
1: Preverimo še ceste, promet ostaja povečan, največ posebnosti trenutno na štajerski avtocesti, torej zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj dolg približno 3 km in pol, med Pesnico in Šentiljem pa je zaradi okvare vozila zaprt še počasni pas. Na Podravski avtocesti pred Goruškovjem proti Hrvaški je še približno kilometer zastoja. Če ob tem opaziš še kakšno posebnost, lahko sporočiš na servis 211-041-211-211. Pa srečno na tvoji poti!
0: Poslušaš Radio City, Natalija, preživljam ta praznik skupaj s tabo, 15. avgust, torej samo da te spomnim, ukolikor danes še nimaš odgovora na vprašanje, kaj te bomo jedli, si ni treba preveč biliti glave, ker ima Ptuj rešitev zate, tamkajšnji mestni trg bo vse do večera, torej do 21. ure, ena velika kuhna na prostem z različnimi ponudniki, z jedmi, okusi, tako da zagotovo najdeš nekaj zate. Pa še posode ti ne bo treba pomivati. Jaz mislim, da se za praznik lahko kosilo malo razkomoti. Pa dober tek!

0: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si. City.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitnes v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: City.

32 danes, jutri gremo višje, nedelja prinaša nekje tja do 34 stopinj, vmes tudi kakšen oblaček. Poglejmo skupaj še aktualno stanje na cestah. Pred Šentiljem proti Avstriji je kolona dolga že približno 4 km. Zastoj je tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kjer je zaradi prometne nesreče pred predorom zaprt vozni pas. Počasneje gre tudi med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer zaradi varnosti predor občasno tudi zapirajo. Proti Primorski se čaka že na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari proti Brezovici in potem vse v smeri Kopra. Če na svoji poti ob tem opaziš še kakšno drugo oviro posebnost, pa nam lahko sporočiš na servis 211. Strpno in srečno!

popodanskem druženju na Radio City. Natalija, sem s tabo na to praznično soboto, 15. avgust, Marino Nebozetje, oziroma Veliki Šmaren in eden prometno najbolj obremenjenih dni v letu. Samo za občutek, no, lani so prav 15. avgusta števci na slovenskih avtocestah našteli skoraj 900 tisoč osebnih vozil, kar je bilo največ med vsemi prazniki. Na isti dan pa so zabeležili tudi okoli 54 tisoč prihodov turistov, torej ponovno največ kot pa katerikoli posamezni dan v letu. In glede na današnje dogajanje, na cestah očitno ne bomo prav daleč od tega podobnega scenarija, tako da po eni strani, če ste danes doma, mogoče ste izbrali kar dobro, no vseeno, če pa ste na poti, samo malo več potrpljenja kot običajno, ker očitno 15. avgust ni samo Veliki Šmaren, je tudi neuradni praznik slovenskih cest. Hey, it's a mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay, I'm good right here.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si Lucky Kido.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: City.

0: Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, gremo.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče Ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: City.

0: Parlez-vous France?
1: Sami hiti. Radio City.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna, kak se gezaseza zna.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
4: City.

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, gremo.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom še pa nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
8: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
7: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
9: City.

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, gremo.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
7: City.

Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.com.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
2: City.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it love.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni hajst.
4: In darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 te

hit-ul Kiss Old. City Mix. DJ Aliaș. Največji dance hit vseh časov. Dance hit. Radio City. City Mix.

0: Mix. In DJ Aljaž.
1: Slišimo se prihodnji vikend.
0: Največji dance hiti vseh časov.
1: City Mix. City